Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolji.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: ali toliko ko nikad niko. Fali toliko ko nikad niko.
1: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

0: Trnjavor, Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Kaprano jutro kao slav ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu?

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

čitanja u digitalnom dobu. Sajam knjige u Tuzli predstavlja više od kulturne manifestacije, on postaje prostor susreta ideja, generacija i kultura. Pozivaju se izdavači, autori, obrazovne institucije, kulturne organizacije, mediji i svi ljubitelji knjige da budu podrška ovom jedinstvenom događaju.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Bili svi tu zajedno, bila je ta jedna velika grupa djece s kojima smo generacija, s kojima sam odrasla, a onda sam odjednom trebala da dođem negdje gdje nikog ne poznajem i da promijenim školu, odnosno da krenem u gimnaziju. Potpuno jedan novi milje, potpuno jedna nova djeca s kojom sam počela da se družim, novo društvo. Međutim, uspjeli smo svi skupa nekako da se uklopimo.
1: Lijepo bilo i to doba je
0: jako,
1: bilo lijepo.
0: Jako, jako dobro. Puno učenja, puno znanja, puno novih. Dugo sam plakala za Mosnikom. Mislim, to mi je baš bilo. Pa evo, nekako tamo
1: zbog ljudi,
0: tamo sam imala znate kako, bašte su bile, dosta prirode u to vrijeme bilo u Mosniku, sad su na tom dijelu koje je bilo moje dvorište i dvorište mojih drugarica napravljene su zgrade. To sad ne liči na ono što je bilo, ali mi smo svi imali, hajde da kažem, svoje loge tu, gdje smo se sastajali, družili, pravili smo one indijanske kućice od kukuruznih onih. I to je bilo puno mašte, puno je bilo tu nekako promišljanja. Pa ja, meni je žao što danas to mladi, to nemaju, jeste. Jer to vam daje neku slobodu, vidite, u prirodi. To je bilo, mama kaže, ne smiješ tamo ići do potoka i ne smiješ se dalje. Joj, pa šta je tamo iza potoka, zašto ja ne smiješ tamo ići? Ali to je to trčanje i to nekako druženje sa tim, ta sigurnost u kojoj smo bili.
1: Pa dobro, ali već ste bili djevojka na pomolu, tako da
0: jeste,
1: možda
0: jeste.
1: Više nisu ni trebale takve igrice.
0: Pa tako je.
1: Stekli ste novo
0: tako
1: društvo.
0: Tako je, upravo u gimnaziji je novo društvo, novi ljudi koji su donijeli svoja nova znanja, jer smo svi odrasli nekako u različitim miljejima.
1: A među vremenu vam je brat završio srednju školu, ili tako?
0: Brat je završio srednju školu, jeste, on je 4 godine stariji od mene i tako on je bio na kraju svoje srednje škole, ja sam bila prvi gimnazije i to je bilo ono, sad brat je završio srednju mašinsku školu jer je tata bio mašinac, pa je to nekako pošao njegovim putem, a ja sam evo gimnaziju jer još uvijek nisam znala šta ja u stvari želim da budem.
1: Kuda dalje?
0: Kuda dalje? I onda je to bilo u razgovoru s roditeljima, pa možda upiši gimnaziju, jer sam svakako htjela da završim nešto, neki studij. A onda je bilo, prva želja je bila da budem učiteljica, jer je to bilo ono po ugledu na moju učiteljicu i ono sve ta autoritet.
1: Želja svake gimnazijske.
0: Tako je. Nije bilo srednje učiteljske škole, ali je bila gimnazija i to je bila dobra priprema za poziv učiteljica.
1: Htjeli ste, u stvari, u neko vrijeme, vjerovatno kroz tu gimnaziju, možda čak i na samom kraju, vas je nekako privuklo pravo. Željeli ste da studirate pravo?
0: Tako je.
1: Zašto niste uspjeli u toj nakani? Mogu misliti kakav vi ste bili sudija Vrhovnog suda
0: Bosne. Tamo bi to bilo. Bilo bi tu dosta teatra, sigurna sam, jer trebalo je doživjeti i tu samu ulogu sudije i doživjeti počinitelja, pa i onoga koja je trenutna ova suđenja, na primjer, u kojima sam dosta učestvovala i pratila dosta mojih ženica na sudu za pretrpljenu traumu i zločine i ratni zločin.
1: Nimalo lako, jel da?
0: Nimalo laka pozicija, ali mislim da bi tu bila sudija koji bi bio dosta uživljen u ulogu žrtve i mislim da bi tu svakako svaka žrtva dobila svoju pravdu. To ne bi nikako pustila da to prođe ispod radara presuda.
1: Vjerujem. A zašto niste otišli tim putem?
0: Pa razlog je toliko praktičan. Jeste. Bio je problem, evo, gimnaziju sam završila i bila sam sretna i u tom društvu. Kažem vam, svako je donio neke svoje ideje od prijatelja i drugova i drugarica koje sam stekla u gimnaziji. I to isto bilo jako onako evolutivno i uticalo je na to da puno čitam, da više se ne igram toliko, nego da budem posvećena čitanju i to su bila gimnazijalska lektira je bila vrlo teška i onda moralo se ozbiljiti već u svem. Pravo mi je bilo negdje onako ajde nešto što bi bilo dobro u to vrijeme da se završi, ali je to trebalo otići u Sarajevo. Roditelji to nikako nisu bili spremni da me puste

učenje svakog drugog predmeta od interne, od očnih, ušnih, pedijatrije, infektivnih bolesti, jer vrlo dobro razumijete u stvari suštinu kako bolest nastaje i šta je ono čemu mi težimo, šta treba da bude normalno.

0: malog, došla i mi smo odmah, one su sigurno tu. Mi ulazimo u tu kuću, to je sve srušeno, ono stepenište ima i mi zovemo imao koga, gore šest ženica u mantilima i crna mala limena pečica. Hatidža Mehmedović je bila jedna od njih i naravno Šuhra Malče, ali to u njenoj kući. Jednostavno tu su došle, čekaju, traže Hatidža svoja dva sina, Šuhra Malče svog jednog sina, ove također uglavnom djecu. Nije se toliko govorilo ni o kom drugom djeca. I onda smo mi onako spontano pitali, pa dobro, bojite li se? Mislim, hoćete vi tu ostati noć? Hoće, one će ostati tu sad 15 dana još da traže, iće one gore da vide gdje su gdje je od Hatidže kuća, ide ona gore do svoje kuće, Šuhra je tu u svojoj, mi čekamo ovdje, mi ćemo njih pitat gdje su nam djeca. Mi smo naravno bile uplašene i ono, ostale smo s njima dovoljno dugo da progovorimo, da vidimo šta dalje planiraju. Onda je Hatidža rekla tu neku rečenicu koja je dosta onako promijenila moja neka razmišljanja. Do tada sam još razmišljala, vratit ću se na infektivno u nekom trenutku, ponovo ću se baviti samo somatskom medicinom i to. I nekako rat je završen, nema više nevladnog sektora, neće biti te potrebe za tim nekakvim dodatnim angažmanom. Institucije će odraditi svoje poslove, pravda, kuće, sve ostalo, sve će to, ljudi će se vratiti svojim kućama, tako je to bilo u mojoj glavi. Međutim, Hatidža je rekla, kad sam je pitala, pa dobro, zar se ne bojiš, izlazi ona vrlo onako prkosno, ponosno, kaže ona meni, pa doktorce, šta ja imam još da izgubim? Oni su moju dušu ubili. To tijelo što hoće da uzmu, evo im ga, ne ga uzmu. Ne bojim se ničeg. Dva djeteta, muž. Prehrabro. Iza toga, do danas, svakih 15 dana sam u Srebrenici.
1: To je ono što ste kazali.
0: Jer to je tako jedna motivirajuća za mene rečenica bila. Za mene kao ženu, kao majku, osobu sa misijom. Znači, naša misija je biti dobar roditelj, odgojiti svoju djecu, stvoriti potomstvo. Ako hoćemo i po onom Božijem, tu ste na zemlji, evo vam, množite se, stvorite potomstvo koje će ovu zemlju da održi. Zar to nije naš glavni zadatak?
1: Jeste.
0: Koji smo dobili kad smo došli na zemlju.
1: Rođenje. Tako je, jeste.
0: I to je Hatidža tako jednostavno rekla u jednoj teškoj rečenci, ali mene zadržalo, ja sam znala da ja odavde neću izaći, da će rad u nevladnom sektoru i pomoć ovim ljudima, bilo nevladnog sektora, ne bilo, ja ću biti tu i na neki način ću gledat da tim ljudima pomognem, da dostignu makar poštovanje zajednice, da dovoljno poštuju sebe i da mogu da govore onom što se dogodilo.
1: I jesu. I jesu.
0: To
1: je ta vrsta traume koja, nažalost, zahtijeva doživotnu rehabilitaciju. I zbog toga ste vi svake druge sedmice u Srebrenici. Zbog toga, nažalost, nećete ostati bez tog angažmana, jer tim ženama čini se da ćete dok su žive trebati, a onda možda i njihovoj preživjeloj djeci, ono što smo rekli, kako se prenosi na naredne generacije. Ono što hoću još da spomenem u ovom zanimljivom razgovoru s vama je još samo jedna stvar, to da ste se vi ipak na neki način vratili medicini i da ste zanimljivo prva privatna otvorena ordinacija u Tuzli je bila vaša. Meni je bilo nevjerojatno kad sam čula da je to bilo 97. godine, jer nekako tu privatnu praksu doživljavamo ovih zadnjih 10, pa eto da tako kažem, godinica, ali 97. godine ste počeli privatnu praksu.
0: Tako je.
1: I još uvijek radite.
0: Tako, još uvijek radim.
1: I nećete u penziju.
0: Pa ne mislim, da vam kažem, samo Bog da zdravlje.